0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: And you can dance for inspiration.

Det var Madonna, Open Your Heart her på Radio Alfa. Velkommen til timen mellem 5 og 6 for de morgenfriske. Jeg er Bo Øris, og det her, det er på morgen med R.E.M. lige nu med Shiny Happy People.

0: De var faktisk ikke selv vilde med sangen Shiny Happy People og R.E.M., men ja, det var et stort hit fra bandet. Og så til Michael Falk, Når de vildeste fugle. Dodo and the Dodos vågner i natten, og The Cars med Magic de næste par plader.
1: Niceflix er til dig, der ikke vil nøjes. En sporty brille, en klassisk, en smart eller en farverig brille til sommeren. Hos Tonny Jepsen får du alle de briller, du drømmer om, for en fast månedlig ydelse. Ingen skjulte gebyrer, altid kvalitetsglas for sejs. Niceflix, fordi dit syn fortjener det bedste. Tonny Jepsen.
2: Hyat, det er da nemt at lægge fliser.
3: Skat, terrassen hælder.
4: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner, det bliver lige første gang.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
6: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejl dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Bliv sommerklar i Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
16: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

The Cars gav os Magic, og Dodo and the Dodos lige for dem med vågner i natten. Amy Winehouse og Mark Ronson fortsætter med Valeria, og så er det Lisa Stansfield lige efter.

0: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien fylde jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
0: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45, og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
7: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: I formiddag kl. 10 bliver den nye regering præsenteret for kong Frederik på Amalienborg. Herefter træder statsminister Mette Frederiksen ud foran slottet sammen med sin nye regering fra Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Fra kl. 13 og frem vil der være overdragelser i de berørte ministerier. Der mangler flere steder i regeringsgrundlaget konkret finansiering, og det er uklart, hvor regningen lander. Sådan lyder budskabet fra en række lederskribenter i dagens aviser. Der er i nat blevet affyret flere skud mod en stuelejlighed på Frederiksberg i København. Der var beboere hjemme i lejligheden, men de er heldigvis ikke blevet ramt, oplyser Københavns politi. Politiet har arbejdet på stedet hele natten og undersøger nu, om skyderiet kan have forbindelse til en bandekonflikt. Det er dog kun en hypotese, understreger politiets vagtchef. Iran har i nat affyret droner og missiler mod Kuwait og Bahrain. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM. Ifølge amerikanerne mislykkedes alle angrebene dog i at ramme deres mål. Nogle missiler blev skudt ned, mens andre styrte ned, inden de nåede frem. Irans revolutionsgarde melder omvendt, at de har angrebet en amerikansk flådebase i Bahrain. Angrebet skulle være et modsvar på et amerikansk angreb på en iransk ø. Mod nord og øst, først på dagen tør der lidt sol, eller skyde og en overgang regn fra sydvest. Men i eftermiddag klarer det lidt op, dog med spredte byer. Temperatur op mellem 15 og 19 grader. I aften og nat mest skyde med spredte byer. 12 til 15 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa og godmorgen.

Banana Vama Venus er 5:06 af klokken. Det er Radio Alpha, hvor vi fortsætter med Radio Senorita, Skæbne Navnes Release Me. Og til at surfere, så Everybody Wants to Rule the World. Og det inden klokken bliver 6:30. Hattie, New Radicals. You get what you give på Radio Alpha.

0: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
6: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
9: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
10: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
11: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Yeah, Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, det var Agnes Release Me. Get Ready fortsætter musikken, det er Somebody That I Used to Know, der fortsætter her på Radio Alfa.

0: Wet, wet, wet, by the angel eyes, home and away. Og et øjeblik til Cut Move, det er på Give It Up.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Silkeborg IF siger farvel til en af klubbens store profiler. Efter fire sæsoner skifter den 31-årige angriber Tony Adamsen til østrigske Rapid Wien. I et interview med Midtjyllands Avis ser Adamsen tilbage på en tid præget af udvikling, mål og store oplevelser. Han fremhæver især pokaltriumfen som et uforglemmeligt højdepunkt og roser både klubben og byen for den opbakning, han og familien har mødt. Adamsen håber, at fansene vil huske ham som en offensiv spiller, der bidrog til glæde og succes, og han tror samtidig på en stærk fremtid for Silkeborg IF. Fra i dag kan vi bruge mobiltelefonen som officielt et legitimationskort. Digitaliseringsstyrelsen har nemlig lanceret en ny app, der hedder AltID. Den giver især de mange danskere uden kørekort et alternativ til passet som billedlegitimation, og unge kan dokumentere deres alder med den nye app. Ifølge Digitaliseringsstyrelsen kan man i appen nøjes med at dele sin alder, uden også at dele personlige oplysninger som navn, adresse og CPR-nummer. På sigt er det meningen, at sundhedskort og kørekort også skal overføres til AltID. I formiddag kl. 10 bliver den nye regering præsenteret for kong Frederik på Amalienborg. Herefter træder statsminister Mette Frederiksen ud foran slottet sammen med sin nye regering fra Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Fra kl. 13 og frem vil der være overdragelser i de berørte ministerier. Der i nat blev affyret flere skud mod en stuelejlighed på Frederiksberg i København. Der var beboere hjemme i lejligheden, men de er heldigvis ikke blevet ramt, oplyser Københavns politi. Politiet har arbejdet på stedet hele natten og undersøger nu, om skyderiet kan have forbindelse til en bandekonflikt. Skyde og en overgang regn fra sydvest, men efterhånden klarer det lidt op, dog med spredte byer. Temperaturer mellem 15 og 18 grader. I aften og nat mest skyde med spredte byer. 12 til 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
3: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Give it up på Radio Alfa. Der er nyheder til dig. Det handler, klokken bliver 7 med de seneste opdateringer. Det her, det er Score Top, der fortsætter på Losers Game. Pointer Sisters efterfølger med en rigtig festklassiker, der er udgivet to omgange, og anden gang den blev udgivet, der skal jeg lige love for, den hittede. Glæd dig til Pointer Sisters efter Losers Game. Down.

0: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmarker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
1: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med.

0: Med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
7: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.

0: priser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: John Paul Young, Love Is In The Air på 12. Klokken er 7 efter nyheden, og jeg beklager med Kim Wilde, If I Can't Have You.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB+, og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Silkeborg IF siger farvel til en af klubbens store profiler. Efter 4 sæsoner skifter den 31-årige angriber Tony Adamsen til østrigske Rapid Wien. I et interview med Midtjyllands Avis ser Adamsen tilbage på en tid præget af udvikling, mål og store oplevelser. Han fremhæver især pokaltriumfen som et uforglemmeligt højdepunkt og roser både klubben og byen for den opbakning, han og familien har mødt. Adamsen håber, at fansene vil huske ham som en offensiv spiller, der bidrog til glæde og succes, og han tror samtidig på en stærk fremtid for Silkeborg IF. Fra i dag kan vi bruge mobiltelefonen som officielt et legitimationskort. Digitaliseringsstyrelsen har nemlig lanceret en ny app, der hedder AltID. Den giver især de mange danskere uden kørekort et alternativ til passet som billedlegitimation, og unge kan dokumentere deres alder med den nye app. Ifølge Digitaliseringsstyrelsen kan man i appen nøjes med at dele sin alder, uden også at dele personlige oplysninger som navn, adresse og CPR-nummer. På sigt er det meningen, at sundhedskort og kørekort også skal overføres til AltID. I formiddag kl. 10 bliver den nye regering præsenteret for kong Frederik på Amalienborg. Herefter træder statsminister Mette Frederiksen ud foran slottet sammen med sin nye regering fra Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Fra kl. 13 og frem vil der være overdragelser i de berørte ministerier. Der i nat blev affyret flere skud mod en stuelejlighed på Frederiksberg i København. Der var beboere hjemme i lejligheden, men de er heldigvis ikke blevet ramt, oplyser Københavns politi. Politiet har arbejdet på stedet hele natten og undersøger nu, om skyderiet kan have forbindelse til en bandekonflikt. Skyde og en overgang regn fra sydvest, men efterhånden klarer det lidt op, dog med spredte byer, temperaturer mellem 15 og 18 grader. I aften og i nat mest skyde med spredte byer, 12-15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

Det var Kim Wilde med den gamle Yvonne Elitman-klassiker If I Can't Have You. Lad os springe videre. Det gør vi med Annie Lennox. Denne gang er det Under den Hvide Bro.

0: Onsdag morgen med Radio Alfa Kate Bush på Running Up That Hill. Vi kigger lidt på den statue om et øjeblik lige efter Elton John og Dua Lipa.
1: Radio Alfa præsenterer sporten.
2: Team Esbjerg er igen Danmarks bedste håndboldhold. Efter at have afgivet tronen til Odense håndbold sidste år, genvandt vestjyderne i aftes magten i kvindernes liga. I den tredje og afgørende DM-finale spillede Team Esbjerg et brag af en anden halvleg og vandt med 35-29. Dermed kan Team Esbjerg nu prale af at have 6 DM-trofæer i pokalskabet, 3 flere end Odense. Nykøbing Falster Håndboldklub snuppede bronzemedaljerne. Hjemme vandt klubben 27-24 over IKAST i den tredje og afgørende bronzekamp. Sejren betyder, at NFH kan håbe på at veksle en European League-billet til Champions League-deltagelse. Det danske fodboldlandshold spiller i aften testkamp mod DR Congo i belgiske Liège. DR Congo skal i modsætning til Danmark deltage ved VM. For Danmark handler opgøret om at komme godt ind til kampene i Nations League og senere EM-kvalifikationen. Det er 10 kampe, vi formentlig har foran os, hvor vi kan starte en ny proces, siger landstræner Brian Riemer. Han varsler nye spillere i aktion i de to kommende testkampe, der også tæller opgøret mod Ukraine på søndag. På kvindelandsholdet er anfører Pernille Harder tvivlsom til fredagens skæbnekamp mod Sverige i VM-kvalifikationen. Bayern München-stjernen er mødt op i landsholdslejren i Odense med en muskelskade. Det er ikke en alvorlig skade, men timingen er ikke så god. Jeg har trænet individuelt, og så må vi se, hvad jeg bliver klar til, sagde Harder i går. Danmark tager med en sejr eller uafgjort mod Sverige et stort skridt mod VM i Brasilien næste sommer.
3: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos Reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
4: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hurgård og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
5: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
7: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel... En halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
13: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Skønt nummer om Files and John og Dua Lipa, det var Cold Hearts på Radio Alfa. Vi skal kigge lidt på dagens dato i dag, den 3. juni. Erasmus er dag, hedder dagen i dag. Rafael Nadal fylder over på dagens dato, det samme gør Lars Hjortshøj og Susie Crotrow. Det er jo 1982, Elvis Presleys hjem Graceland i Memphis åbner som turistattraktionen. De var i 67, prinsesse Benedikte af Danmark og prins Richard af Berleburg bliver officielt forlovet. Det var også samme dag og dato og årstal 67, den amerikanske gruppe The Doors udgiver Lights My Fire. Og her til sidst, 1965, den amerikanske astronaut Edward White begiver sig som det første menneske på rumvandring, kun forbundet med en livline til rumkapslen Gemini 4. Og det var altså 1965. Det her, det er 2026 med Abbas S.

0: Bruce Springsteen, Glory Days på Radio Alfa bliver hængende, så vi klar med Mikey Riley. Det er på Every Time We Touch. Nu er det tid til nyheder med Dan Jensen.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Silkeborg IF siger farvel til en af klubbens store profiler. Efter fire sæsoner skifter den 31-årige angriber Tony Adamsen til østrigske Rapid Wien. I et interview med Midtjyllands Avis ser Adamsen tilbage på en tid præget af udvikling, mål og store oplevelser. Han fremhæver især pokaltriumfen som et uforglemmeligt højdepunkt og roser både klubben og byen for den opbakning, han og familien har mødt. Adamsen håber, at fansene vil huske ham som en offensiv spiller, der bidrog til glæde og succes, og han tror samtidig på en stærk fremtid for Silkeborg IF. Fra i dag kan vi bruge mobiltelefonen som officielt et legitimationskort. Digitaliseringsstyrelsen har nemlig lanceret en ny app, der hedder AltID. Den giver især de mange danskere uden kørekort et alternativ til passet som billedlegitimation. Og unge kan dokumentere deres alder med den nye app. Ifølge Digitaliseringsstyrelsen kan man i appen nøjes med at dele sin alder, uden også at dele personlige oplysninger som navn, adresse og CPR-nummer. På sigt er det meningen, at sundhedskort og kørekort også skal overføres til AltID. I formiddag kl. 10 bliver den nye regering præsenteret for kong Frederik på Amalienborg. Herefter træder statsminister Mette Frederiksen ud foran slottet sammen med sin nye regering fra Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Fra kl. 13 og frem vil der være overdragelser i de berørte ministerier. Der i nat blev affyret flere skud mod en stuelejlighed på Frederiksberg i København. Der var beboere hjemme i lejligheden, men de heldigvis ikke blevet ramt, oplyser Københavns politi. Politiet har arbejdet på stedet hele natten og undersøger nu, om skyderiet kan have forbindelse til en bandekonflikt. Skyde og en overgang regn fra sydvest, men efterhånden klarer det lidt op, dog med spredte byer. Temperaturer mellem 15 og 18 grader. I aften og nat mest skyde med spredte byer, 12 til 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
5: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
3: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: Mike Riley og Richard Betouch er det Radio Alfa onsdag morgen i dag den 3. juni med alle tiders bedste sange. Og The Well Girls, der var faktisk ikke mange pladeselskaber, der ville røre den her. Nej, den bliver aldrig til noget. Men det gjorde den. It's Raining Men på Alfa.
1: Hi, we're your weather girl. And have we got

Tøs Lejne Pas på Gina Blåøjne, så var det The Mother Girls og It's Raining Man, som man altså ikke rigtig troede på i starten, men så blev den et kæmpe hit. Tror, der er flere pladeselskaber, der sidder med flove øjne nogle gange og tænker lidt over, ups, den skulle vi have troet noget mere på. Der var i hvert fald en historie med Aqua, der var en pladechef, der snakkede lidt om, de bliver aldrig til noget. Det tror jeg, han bitte lidt fortryd efterfølgende. Jennifer Lopez, hun blev til noget. Det var både som skuespiller, det var som sangskriver, og ikke mindst som sanger, kunstner, entertainer. Her får du hende på Radio Alfa.

0: kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F. Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylder

0: Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
1: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
6: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Husk 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
9: Ja, det er det.
8: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
9: Okay.
8: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
9: Er det fordi...
8: Ja, det er rigtigt! Fordi...
10: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
17: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Det er vel en af deres mest populære. De har unægteligt lavet nogen af slagsen. Toto var det med Afrika. Nå, kaffen begynder at dufte. Jeg vil tage mig en kop kaffe, mens du får nyheder her med Dan Jensen. Værsgo, Dan.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Silkeborg IF siger farvel til en af klubbens store profiler. Efter fire sæsoner skifter den 31-årige angriber Tony Adamsen til østrigske Rapid Wien. I et interview med Midtjyllands Avis ser Adamsen tilbage på en tid præget af udvikling, mål og store oplevelser. Han fremhæver især pokaltriumfen som et uforglemmeligt højdepunkt og roser både klubben og byen for den opbakning, han og familien har mødt. Adamsen håber, at fansene vil huske ham som en offensiv spiller, der bidrog til glæde og succes, og han tror samtidig på en stærk fremtid for Silkeborg IF. I formiddag kl. 10 bliver den nye regering præsenteret for kong Frederik på Amalienborg. Herefter træder statsminister Mette Frederiksen ud foran slottet sammen med sin nye regering fra Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Fra kl. 13 og frem vil der være overdragelser i de berørte ministerier. Enhedslisten lover gratis tandlæge til alle om maksimalt 10 år, men i det nye regeringsgrundlag, der blev præsenteret i går, bliver det kaldt en langsigtet vision. Her lyder ambitionen, at det skal være fuldt indfaset i 2035. Der er afsat 4 milliarder kroner, og indfasningen begynder i 2027 for de mest udsatte grupper. Men ifølge Tandlægeforeningen kan det koste op mod 18 milliarder kroner årligt. Foreningens formand advarer også om, at en gratis ordning vil lægge et stort pres på landets klinikker. Droner har ramt infrastrukturer i flere distrikter i storbyen St. Petersburg i Rusland. Det melder byens guvernør i dag ifølge Reuters. Det har medført flere skader, ligesom flere personer skal være blevet såret. Det fremgår ikke umiddelbart, hvor mange personer, der er kommet til skade, eller om nogen vurderes at være i livsfare. Skyde og en overgang regn fra sydvest, men efterhånden klarer det lidt op, dog med spredte byer. Temperaturer mellem 15 og 18 grader. I aften og nat mest skyde med spredte byer. 12 til 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

Yamaha Yama Soul Modern Talking blev et af Europas største popfænomener dengang i 80'erne, især i Tyskland. Og hjemme fik Rock Casino også masser af radiohits med Ulla Kold i forgrunden. Får du her, Ridder Lykke.

0: Duran Duran, come on down, og et øjeblik er der til 6, watch 9. Det er på Radio Alpha, drop that beautiful. Godmorgen.
1: Radio Alpha præsenterer sporten.
2: Team Esbjerg er igen Danmarks bedste håndboldhold. Efter at have afgivet tronen til Odense håndbold sidste år, genvandt vestjyderne i aftes magten i kvindernes liga. I den tredje og afgørende DM-finale spillede Team Esbjerg et brag af en anden halvleg og vandt med 35-29. Dermed kan Team Esbjerg nu prale af at have 6 DM-trofæer i pokalskabet, 3 flere end Odense. Nykøbing Falster Håndboldklub snuppede bronzemedaljerne. Hjemme vandt klubben 27-24 over IKAST i den tredje og afgørende bronzekamp. Sejren betyder, at NFH kan håbe på at veksle en European League-billet til Champions League-deltagelse. Det danske fodboldlandshold spiller i aften testkamp mod DR Congo i belgiske Liège. DR Congo skal i modsætning til Danmark deltage ved VM. For Danmark handler opgøret om at komme godt ind til kampene i Nations League og senere EM-kvalifikationen. Det er 10 kampe, vi formentlig har foran os, hvor vi kan starte en ny proces, siger landstræner Brian Riemer. Han varsler nye spillere i aktion i de to kommende testkampe, der også tæller opgøret mod Ukraine på søndag. På kvindelandsholdet er anfører Pernille Harder tvivlsom til fredagens skæbnekamp mod Sverige i VM-kvalifikationen. Bayern München-stjernen er mødt op i landsholdslejren i Odense med en muskelskade. Det er ikke en alvorlig skade, men timingen er ikke så god. Jeg har trænet individuelt, og så må vi se, hvad jeg bliver klar til, sagde Harder i går. Danmark tager med en sejr eller uafgjort mod Sverige et stort skridt mod VM i Brasilien næste sommer.
3: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den dig kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex. Hey,
10: kom
7: til
10: Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

6 års 9, Drop Dead, share beautiful, hvor lød de bare dejligt dengang, og det gør de faktisk stadigvæk. Det er Radio Anthem of the Courts, der fortsætter på Summer Sunshine.

0: Det var News med helt den ene på Antoine, for man kan ikke sige, at de kun har lavet et hit. Det kan man heller ikke med dem, der kommer lige efter nyhederne. Men hvis du kan huske dem alle, grundlovsdag tester vi din musikhukommelse med Radio Alphas One Hit Wondersmartren fra klokken 8. Og det er med Poul Fod og Claus Juhl, der er dine studieværter. Altså grundlovsdag, farsdag her på Radio Alpha.
1: Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Silkeborg IF siger farvel til en af klubbens store profiler. Efter fire sæsoner skifter den 31-årige angriber Tony Adamsen til østrigske Rapid Wien. I et interview med Midtjyllands Avis ser Adamsen tilbage på en tid præget af udvikling, mål og store oplevelser. Han fremhæver især pokaltriumfen som et uforglemmeligt højdepunkt og roser både klubben og byen for den opbakning, han og familien har mødt. Adamsen håber, at fansene vil huske ham som en offensiv spiller, der bidrog til glæde og succes, og han tror samtidig på en stærk fremtid for Silkeborg IF. I formiddag kl. 10 bliver den nye regering præsenteret for kong Frederik på Amalienborg. Herefter træder statsminister Mette Frederiksen ud foran slottet sammen med sin nye regering fra Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Fra kl. 13 og frem vil der være overdragelser i de berørte ministerier. Enhedslisten lover gratis tandlæge til alle om maksimalt 10 år, men i det nye regeringsgrundlag, der blev præsenteret i går, bliver det kaldt en langsigtet vision. Her lyder ambitionen, at det skal være fuldt indfaset i 2035. Der er afsat 4 milliarder kroner, og indfasningen begynder i 2027 for de mest udsatte grupper. Men ifølge Tandlægeforeningen kan det koste op mod 18 milliarder kroner årligt. Foreningens formand advarer også om, at en gratis ordning vil lægge et stort pres på landets klinikker. Droner har ramt infrastrukturer i flere distrikter i storbyen St. Petersburg i Rusland. Det melder byens guvernør i dag ifølge Reuters. Det har medført flere skader, ligesom flere personer skal være blevet såret. Det fremgår ikke umiddelbart, hvor mange personer, der er kommet til skade, eller om nogen vurderes at være i livsfare. Skyde og en overgang regn fra sydvest, men efterhånden klarer det lidt op, dog med spredte byer. Temperaturer mellem 15 og 18 grader. I aften er nat mest skyde med spredte byer. 12 til 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Kom på landet. Besøg Tvillum Café og gårdbutik og nyd din aftensmad, frokost eller blot kaffe og en bolle med ost. Køb værtindegaven eller nogle af vores lækre varer til dig selv. Vi ses hos Tvillum Café og gårdbutik på Sølvstensvej 21 ved Forvang.
5: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hurgård og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
3: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Your Red Mixer, there was Be An Angel playing with my heart. Ægtepar, der lige pludselig ikke dannede par længere, men stadigvæk blev sammen, Dave Stewart og Annie Lennox, fordi det fungerede bare det der med henblik på musikken. Så det må man da også sige, den her den gjorde. There Must Be An Angel Playing With My Heart. Og så til Ron Stewart, som altså har den der fetish, hvis man kan kalde det, at han leger med modeltog og hele overetagen derhjemme. Der har han faktisk en modeltogbane. Så det hygger han sig med i sin fritid, den kære Ron Stewart, når han ikke laver musik. Det her er en af de gamle på Do You Think I'm Sexy. Godmorgen.

Og Melvin og Blue Notes lavede If You Don't Know Me By Now, og Simply Red, de kunne genudgave den senere, men de fik ikke så stor succes, som de faktisk gjorde med den her Fairground. Det her var nemlig deres første nummer 1 hit i Storbritannien. Og videre til Gabriel Climie, det er på Sweet About Me på Alfa.

0: skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45, og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre.

0: I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder, mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
10: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
11: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: Tina Turner beviste, at man aldrig er færdig i musikbranchen. Hendes comeback i 80'erne er stadigvæk et af de mest imponerende i pophistorien. Her var det et af de numre, der startede det hele. What's Love Got To Do With It? Yazoo, om et øjeblik får du Don't Go.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: En byggeplads midt i Silkeborg får nu et markant mere indbydende udtryk. Forretningsdrivende i Tværgade har taget initiativ til at få udsmykket et langt plankeværk omkring et nyt bolig- og erhvervsbyggeri på den tidligere bankgrund. Det skriver Midtjyllands Avis. Opgaven skal udføres af elever fra Silkeborg Produktionsskole. De skal skabe et levende og foranderligt kunstværk, der inviterer forbipasserende til at gå på opdagelse og bruge byrummet på nye måder. Bygherren betaler for projektet, og tanken er at forskønne området under byggeriet. Samtidig får de unge mulighed for at sætte et synligt aftryk på midtbyen. I formiddag kl. 10 bliver den nye regering præsenteret for kong Frederik på Amalienborg. Herefter træder statsminister Mette Frederiksen ud foran slottet sammen med sin nye regering fra Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Fra kl. 13 og frem vil der være overdragelser i de berørte ministerier. Enhedslisten lover gratis tandlæge til alle om maksimalt 10 år, men i det nye regeringsgrundlag, der blev præsenteret i går, bliver det kaldt en langsigtet vision. Her lyder ambitionen, at det skal være fuldt indfaset i 2035. Der er afsat 4 milliarder kroner, og indfasningen begynder i 2027 for de mest udsatte grupper. Men ifølge Tandlægeforeningen kan det koste op mod 18 milliarder kroner årligt. Foreningsformand advarer også om, at en gratis ordning vil lægge et stort pres på landets klinikker. Skyde og en overgang regn fra sydvest, men efterhånden klarer det lidt op, dog med spredte byer. Temperaturer mellem 15 og 18 grader. I aften og nat mest skyde med spredte byer. 12 til 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Jeg så på Radio Alpha Don't Go, bestod blandt andet Vince Clark, der senere var med til at danne Erasure. Og Blondie fik et stort comeback i øvrigt med den her Maria i 1999, næsten 20 år efter gruppens første storhedstid, med Deborah Harry i forgrunden.

er top at tale med. Det er mig, der står herude og banker på. Det var også Blondie, Maria lige før din. Og videre til Robin, der fortsætter med Dancing on my own på Radio Alfa.

0: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
1: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
3: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
18: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: Man kan vel godt sige, at den her den er brugt til mange festlige sammenkomster.
1: You can leave your hat on. Joe Cocker med den hæse stemme, der gjorde ham let genkendelig dengang tilbage, faktisk i 60'erne, da han startede op igennem 80'erne, og desværre ikke blandt os længere. One Direction, The Story of My Life, lige nu på Alfa.

0: Hall & Oates, og det var Kiss On My List, det var også One Direction, og det var The Story Of My Life. Phil Collins i forgrunden for Genesis, og en sang om Jesus om et øjeblik.
1: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans, og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen, og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
2: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
3: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Genesis gik fra progressiv rock til store pophits og blev et af verdens mest succesfulde bands. Og må det ikke også, Phil Collins, han havde en stor aktie lige præcis i dag. Danseorkestret fortsætter musikken med en af deres de store. Det er Jeg prøver igen på Alfa.

Frida, there's something going on, den gamle ABBA-sanger. Og det her, det kunne faktisk godt være sådan et one-hit wonder, fordi hun lavede den her, som blev kæmpestor solo. Altså nu snakker vi ikke ABBA, nu snakker vi Frida som soloartist. Og one-hit wonder smart song, det er på fredag startende ud klokken 8. Og one-hit wonder smart song kan føre til spontane minder, fællessang og et par, oplevelser. Og der kunne den her godt dukke op, Frida, I know there's something going on. Jeg er Bo Øres, og tilbage igen i morgen kl. 5. Ha' det godt.

0: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.

0: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.

Jysk, et godt tilbud. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
3: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Der var der en musiker fra Stevie Wonder, og det var hans Superstition. Tak til Bo tilbage hos dig i morgen lige efter klokken 5 i en ny omgang på morgen. Klokken er 10, og det betyder nyheder her på Radio Alfa.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: En byggeplads midt i Silkeborg får nu et markant mere indbydende udtryk. Forretningsdrivende i Tværgade har taget initiativ til at få udsmykket et langt plankeværk omkring et nyt bolig- og erhvervsbyggeri på den tidligere bankgrund, det skriver Midtjyllands Avis. Opgaven skal udføres af elever fra Silkeborg Produktionsskole. De skal skabe et levende og foranderligt kunstværk, der inviterer forbipasserende til at gå på opdagelse og bruge byrummet på nye måder. Bykernen betaler for projektet, og tanken er at forskønne området under byggeriet. Samtidig får de unge mulighed for at sætte et synligt aftryk på bymidten. De to topsocialdemokrater, Peter Hummelgaard og Nicolai Wammen, bytter ministerpost. Peter Hummelgaard er ny finansminister, mens Nicolai Wammen i stedet bliver justitsminister. Det fremgår af den ministerliste, som statsministeriet har udsendt i formiddag. I alt får Socialdemokratiet 9 ministerposter i den nye firekløverregering. Mette Frederiksen er statsminister, Pia Olsen Dyhr økonomi- og indenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen fortsætter som udenrigsminister, og Martin Lidegaard bliver erhvervs- og konkurrencekraftsminister. Maria Rømer Gjerding, der er præsident for Danmarks Naturfredningsforening, bliver miljøminister for SF. Dansk økonomi ser ud til at få endnu mere fart på i år. I en ny prognose forudsiger Danske Bank en vækst på 3,7%. Det er markant højere end tidligere forventet, men vækstbilledet snyder lidt. Forbedringen kommer nemlig især fra medicin, som danske virksomheder producerer i udlandet. Det fortæller cheføkonom i Danske Bank, Lasse Olsen. Han forklarer, at den type vækst ikke skaber mange job eller stigende indkomster herhjemme. Samtidig stiger priserne på energi, hvilket også påvirker økonomien.
0: Tak til alfanyderne. En aktuel vejrudsigt her klokken 10. Tørt med lidt eller nogen sol, ellers skyde med regn og byer mange steder. Temperatur op mellem 15 og 20 grader. I aften og i nat en overgang mere klart vejr, men ellers skyde også med regn og byer, hister jeg. Temperatur mellem 12 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Her var det Per Jasles Jylland af Tider. Det var deres sommertider. På en spændende dag onsdag den 3. juni, præsentation af den nye regering. Nu fik vi jo regeringsprogrammet i går. Her er det George Michael, Freedom 90 på Alfa.

Kim Larsen, Rita. Et kæmpe bagkatalog, så han indgår ikke i dem, vi præsenterer på fredag, Claus Nielsen og jeg, i dem, der hedder One Hit Wonders. De har haft et hit, og det var så det.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Niceflix er til dig, der ikke vil nøjes. En sporty brille, en klassisk, en smart eller en farverig brille til sommeren. Hos Tonny Jepsen får du alle de briller, du drømmer om, for en fast månedlig ydelse. Ingen skjulte gebyrer, altid kvalitetsglas for size. Niceflix, fordi dit syn fortjener det bedste. Tonny Jepsen.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
10: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

Et rigtig godt 80'er hit, da det er Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good, til B-52's. Radio Alfa spiller alle tiders bedste sange, og her er en af dem nemlig Good Stuff. Taylor Swift'er, Shake It Up, får du lige efter B-52's her en onsdag i formiddag.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
8: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder.

0: Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
10: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Adams og Supreme. Klokken er blevet 11. Vi skal have nyheder her på Radio Alfa.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: En byggeplads midt i Silkeborg får nu et markant mere indbydende udtryk. Forretningsdrivende i Tværgade har taget initiativ til at få udsmykket et langt plankeværk omkring et nyt bolig- og erhvervsbyggeri på den tidligere bankgrund, det skriver Midtjyllands Avis. Opgaven skal udføres af elever fra Silkeborg Produktionsskole. De skal skabe et levende og foranderligt kunstværk, der inviterer forbipasserende til at gå på opdagelse og bruge byrummet på nye måder. Bygherren betaler for projektet, og tanken er at forskønne området under byggeriet. Samtidig får de unge mulighed for at sætte et synligt aftryk på bymidten. De to topsocialdemokrater, Peter Hummelgaard og Nicolai Wammen, bytter ministerpost. Peter Hummelgaard er ny finansminister, mens Nicolai Wammen i stedet bliver justitsminister. Det fremgår af den ministerliste, som statsministeriet har udsendt i formiddag. I alt får Socialdemokratiet 9 ministerposter i den nye firekløverregering. Mette Frederiksen er statsminister, Pia Olsen Dyhr økonomi- og indenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen fortsætter som udenrigsminister, og Martin Lidegaard bliver erhvervs- og konkurrencekraftsminister. Maria Rømer Gjerding, der er præsident for Danmarks Naturfredningsforening, bliver miljøminister for SF. Der er i alt 21 ministre, 11 kvinder og 10 mænd i den nye regering mod 25 i SVM-regeringen. Moderaterne får 4 ministerposter, SF 5 og Radikale 3. 3 mænd, der menes at have en relation til en igangværende konflikt mellem grupperinger i Herning og Ikast, er blevet anholdt. Det fremgår af en presmeddelelse fra Midt- og Vestjyllands Politi. Politiet oplyser ikke, hvad de 3 mænd sigtes for, men de fremstilles i dag i grundlovsforhør i retten i Herning.
0: Tak til Alfa-nyderne. En vejrudsigt her klokken 11. Tørt med lidt eller nogen sol eller skyde med regn og byer mange steder. Temperatur op mellem 15 og 20 grader. I aften og i natten overgang mere klart vejr eller skyde med regn og byerhister her, og temperaturer mellem 12 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

TV Jørgensen med Costa del Sol, som man har undersagt lidt, selvom det faktisk er en meget fin politisk sang, og passer meget godt, synes jeg, til TV Jørgensens udtryk. Costa del Sol var det stadigvæk med en fantastisk tekst. Her er Madonna, og så er det time mellem 11 og 12. Madonna synger sin Vogue.

bestemt ikke, med han lå til og sådan en flot andenplads, men så kom seerne stemmer, og så røg han desværre ned på en syvendeplads, men det er også ganske flot. Søren Torpegaard Lund med Før vi går hjem. Og så er det Carl Douglas. Vi er i 75 med The Kung Fu.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den dig kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
2: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hugo og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
3: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
5: Vil du lige rette mig solcremen?
6: Værsgo.
5: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
7: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.

Pet Shop Boys og West End Girls. Alanis Morissette. Hvor lavede den sang, der hedder Thank You. Den er altid meget god at have med sådan en. Jamen, jeg siger tak. Jeg siger erbødigst tak.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Jyllands Park Zoo. Alle dyrene venter på dig.
2: Ja, ja, det skal nok holde. Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.

Kigger man på vejrudsigten, så har de lidt ret. Her comes the rain again. Det var Eurythmics, fordi i morgen torsdag skyde med regn og byer mange steder. Grundlovsdag til grundlovsmøderne, der er det heller ikke sådan noget godt at byde på. Derfor, vi får byer flere steder, måske endda med tordenvejr. 15-20 grader, ganske flot. Og så er der solskin lørdag og nogen sol også søndag. Så fik vi det sat på plads, men som sagt, regn de næste par dage. Her er Lars H.U.G. Det er Radio Alfa og Dans.

0: kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrol.

0: central, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hver sekund tæller.
1: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: Be there for you. Og med det er klokken blevet 12, og det betyder, at vi skal have en omgang nyheder her på Alfærd.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Et flertal i Silkeborg Byrådet har besluttet at øge antallet af boliger i Astrid Lindgrens kvarteret i Bale fra 150 til 225, det skriver Midtjyllands Avis. Liberal Alliance blev afgørende for beslutningen, selvom partiet tidligere har advaret mod for hurtig vækst. Ifølge LA's Jan Bæk Nielsen vil de 75 ekstra boliger ikke gøre en væsentlig forskel på trafikken eller presset på Baleskolen. Til gengæld har partiet fået sat fokus på behovet for løsninger på både trafik og kapacitet. Baleskolen frygter dog, at flere boliger vil øge presset yderligere. Tre mænd bliver i dag fremstillet i grundlovsforhør i Herning, hvor anklagemyndigheden vil kræve dem varetægtsfængslet. De menes at have en relation til en igangværende konflikt mellem kriminelle grupper i Herning og Ikast. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. De tre mænd på 22, 23 og 37 år blev anholdt i går i en planlagt aktion. I forvejen er en række andre personer fængslet i sagen, der blandt andet omfatter brandstiftelser, skyderi og besiddelse af en håndgranat. De to socialdemokratiske topministre, Peter Hummelgaard og Nicolai Wammen, bytter nu ministerposter. Hummelgaard er ny finansminister, mens Wammen bliver justitsminister. Rokaden er en del af en større beslutning fra statsminister Mette Frederiksen. Hun har nemlig besluttet, at ingen af de socialdemokratiske ministre skal have det samme arbejde som før. Det siger hun foran Amalienborg. Peter Hummelgaard siger selv til TV2, at statsministeren har fundet anledning til at ryste posen.
0: Tak til Alfa-nyhederne. Vejrudsigten tør med lidt eller nogen sol eller skyde med regn og byer mange steder. Temperatur op mellem 15 og 20 grader. I aften er en nat et overgang mere klart vejr, men ellers skyde med regn og byer hister her. Og temperatur mellem 12 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Det var Sanne Salomonsen. Tænk på mig, rock mama Sanne Salomonsen. Det er Radio Alfa, det er formiddag med Fod, og nu videre til Bee Gees, hvor der kun er et medlem tilbage. Barry Gibb synger her More Than a Woman.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hurgård og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyndet ud. Sig farvel til alt, du har. Og goddag til Spotbar.
13: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
14: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på mercedes-benz.dk.

Og Cross. Og hans All Right. Han havde ikke særlig mange hits. Måske kan vi putte ham ind på fredag, hvor vi spiller One Hit Wonders. Døgnfluer, Claus Nielsen og jeg. Dem, der havde et hit, og det var sådan set også det. Her er Patricia McNeil, Ain't That Just.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
2: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hugo og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.

Robin Gibb fik du og Julia til danseorkestret, og vi har jo snakket om det der med regn og så videre, og det får vi noget af. Og nu skal vi høre den her sang, som danseorkestret også har gjort populær. Kom tilbage nu, og så er det regndans. Det er de to store hits fra danseorkestret. Og som sagt, regn i morgen, regn fredag, grundlovsdag, øv øv til de mange grundlovsmøder. Og lørdag og søndag, ja, der skinner solen igen. Det er Radio Alfa og formiddag med Fode.

0: Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Maxi Suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Hey, kom til Kalle nu.
10: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
9: Så kom til Kalle nu.
11: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
12: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29.

0: 99. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Britney Spears, You Drive Me Crazy. Klokken er blevet 13, vi skal have nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB+, og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Et flertal i Silkeborg Byrådet har besluttet at øge antallet af boliger i Astrid Lindgrens kvarteret i Balle fra 150 til 225, det skriver Midtjyllands Avis. Liberal Alliance blev afgørende for beslutningen, selvom partiet tidligere har advaret mod for hurtig vækst. Ifølge LA's Jan Bæk Nielsen vil de 75 ekstra boliger ikke gøre en væsentlig forskel på trafikken eller presset på Balleskolen. Til gengæld har partiet fået sat fokus på behovet for løsninger på både trafik og kapacitet. Balleskolen frygter dog, at flere boliger vil øge presset yderligere. Præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, bliver ny miljøminister for SF. Hun har tidligere været folketingsmedlem for Enhedslisten, men forlod Folketinget i 2018. Nu gør hun altså comeback i dansk politik, og hun er den eneste på det nye ministerhold, der er hentet ind udefra. I alt er der 5 SF'ere i den nye regering på 21 ministre, hvor formand Pia Olsen Dyhr bliver økonomi- og indenrigsminister. Socialdemokratiet får 9 ministerposter, Moderaterne 4 og Radikale 3. Efter næsten 90 år er det slut for den gamle Storstrømsbro. I dag passerede den sidste bil, og broen, der forbinder Masnø og Falster, er nu officielt lukket. Lukningen sker, fordi broen er nedslidt og ikke egnet til fremtidens transport. I weekenden bliver den nye Storstrømsbro så indviet med en stor åbningsfest. Her vil kronprins Christian foretage den sidste officielle tur over den gamle bro, og dermed markere afslutningen på en æra. Østjyllands politi modtog i nat anmeldelser om flere affyrede skud i Viby ved Aarhus. Flere patruljer blev sendt til stedet, hvor det blev konstateret, at skuddene havde ramt en tom bil. Ingen personer er kommet til skade ved episoden, som politiet nu efterforsker intensivt.
0: Tak til helvedenhederne. Vejrudsigten tørt med lidt eller nogen sol i dag, eller skyet med regn eller byer mange steder. Temperatur op mellem 15 og 20 grader. I aften og i nat en overgang mere klart vejr, eller skyde med regn og byer, historier temperaturer mellem 12 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Sin klaver. Fantastisk. Det var Bruce Hornsby and The Rains Are The Way It Is. Og faktisk, så tror jeg heller ikke, de havde ret mange andre hits end denne her. The Way It Is, Bruce Hornsby and The Rains. Kvalificerer de til, til fredagens udgave af One Hit Wonders? Det gør de sikkert. Mm. Men mange andre kan du også finde. Og så kan du sidde og sige, ej, den kan jeg godt huske. Nå ej, de havde kun det ene hit. Det er fra klokken 8 på fredag grundlovsdag.

Party musik her fra News, Crazy Lazy City. Det var jo Søs Fenger, som sådan set var en af de bærende kræfter i starten på News med Peter Bieger som orkesterlederen. Søs Fenger gik ud af gruppen, og så fik det Nadia Stein med. Der var et eller andet med noget hvidt pulver og noget, hun ikke kunne holde sig fra. Så der var nogle problemer der i perioden med Nadia Stein på News. Men det er en helt anden historie, vi slet ikke behøver at beskæftige så meget med. Det gjorde du alligevel, Paul Hood. Ja, det er rigtigt. Her kommer Gibson Brothers og deres Que Será Mi Vida på Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej nabo, har du taget dine hønder og drinks ind fra terrassen?
2: Nej, vi sidder og hygger under vores nye markise. Og i går aftes sad vi også ude hele aftenen, selvom dukken faldt. Vi ringede bare til Botex Silkeborg, der kom forbi herhjemme og fandt en løsning, der passede til os.
1: Nå.
3: Ja, hallo, er det Linda fra Botex Silkeborg? Hyat, det er da nemt at lægge fliser.
4: Skat, terrassen hælder.
5: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner, det bliver lige første gang.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.

0: The Designer mærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på mercedes-benz.dk.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
2: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hugo og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.

Andrew Ridgely, som tæller pengene og går en tur i banken sådan en gang om ugen for at se, om de stadigvæk er der, og så hans gode kammerat George Michael, som ikke har behov for pengene, for han sidder deroppe, hvor der må man da regne med, man får, ja, man får daglig, de daglige fornødenheder, hvordan det nu ellers eksisterer deroppe, ja. Wham var det Everything She Wanted, Michael Falk og hans gak-gak i gågaden her på Radio Alfa.

Pat Benatar, Hit Me With Your Best Shot. Det var det. Ved du hvad, jeg er tilbage hos dig i morgen, torsdag, mellem klokken 10 og 14 i ny omgang formiddag med fod. Her kommer Rasmus Walter og synger Endeløst. På genhør i morgen. Hej.

0: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder og mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med. Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
6: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
7: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
8: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.

0: frisk til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
1: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: Med denne her fra Go West, The King of Wishful Thinking, fik vi afsluttet timen her mellem 13 og 14. Det er tid til et vagtskifte. Undertegnet Niels Fisker overtager efter klokken 14. Først er der nyheder. Værsgo til Henriette Clausen.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Balle skolen i Silkeborg er presset på pladsen, og nye planer om 225 boliger i Balle vækker bekymring. Forældre repræsentant Marie Furbo Carlsen advarer i Midtjyllands Avis om, at flere boliger vil betyde endnu flere elever på en skole, der allerede er over kapacitet. Hun peger på, at børn i dag bliver stuet sammen, og at det går ud over trivslen. Samtidig kritiserer hun politikerne for at godkende lokalplanen uden konkrete løsninger på problemerne. Prognoserne for elevtal har flere gange vist sig at være for lave, og skolen risikerer nu at vokse langt ud over sine fysiske rammer. Danmarks nye regering ønsker at indføre gratis tandpleje, gratis offentlig transport for unge under 22 år og en række skattelettelser. Det er alt sammen ting, der koster penge. Dem var Danmark dog allerede under den tidligere regering godt i gang med at bruge på blandt andet forsvar. Det viser den seneste landerapport om Danmark fra EU-kommissionen. Her følger EU-kommissionen nøje med i, om EU-landene lever op til budgetkravene, og det gør Danmark. Og som et af de få EU-lande har Danmark, selv efter coronaepidemien og Ukrainekrigen, kunnet fremvise flotte overskud. For første gang i 130 år har landbruget ikke længere sin egen minister. I den nye regering er ministeriet nemlig blevet nedlagt. I stedet bliver opgaverne spredt ud på i alt 5 forskellige ministerier. Og den beslutning ærger Landbrug og Fødevare, der repræsenterer landmændene. Formand Søren Søndergaard siger, at man vil holde skarpt øje med, at ændringerne ikke fører til mere byråkrati og mindre handling. Efterhånden nogen opklaring og kun spredte byer med temperaturer mellem 15 og 18 grader. I nat fortsat skyde med spredte byer og mellem 12 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

Don't Pay the Ferryman, sang af Christopher i starten af denne time. Jeg byder dig velkommen til Eftermiddagsradioen og takker samtidig Poul Fode for 4 timers underholdning i formiddag med Fode. Jeg er Niels Fisker. Du er nu inviteret indenfor til 4 timers god musik, og det er hele vejen frem mod klokken 18.00. Men som altid er jeg lydhør over for eventuelle ønsker. Det foregår via sms'en 20 75 11 11. Rigtig hjertelig velkommen til, og god fornøjelse med 4 timers Eftermiddagsradio på Alfa.

Efterhånden er han en af superveteranerne herhjemme. Paul Krebs er navnet. Her fik vi ham på sangen om Morrison, Dylan og Elvis. Og så var det Black Box, Everybody, Everybody. Her er det så ABBA, og de synger Money, Money, Money. Du får også Rod Stewart. Det er efter reklamerne her på Radio Alfa.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Han har det ene store hit efter det andet på sin samvittighed, den gode Rod Stewart, som efterhånden for længst har passeret de 80, men stadigvæk er en aktiv herre, dog ikke så forfærdelig meget på scenen. Han har faktisk allerede sagt farvel til sit danske publikum, det gjorde han for godt et år siden, og når man har sådan en fantastisk karriere at se tilbage på, jamen så har man da også lov til at nyde de sidste 10-15 år af sit liv. Så han har sat karrieren på vågeblus, den gode Rod Stewart, som vi her fik på Tonight I'm Yours. Nu på fredag fra kl. 8 til 18 spiller vi de største hits fra kunstnere, der aldrig fik et hit nummer 2. Kort sagt, One Hit Wonders hele dagen. Grundlovsdag her på Radio Alpha. Nu er det Pet Shop Boys. Her får vi dem på Go West. Derefter genhør med Aura. Vi får sangen Song for Sophie. Yeah!

0: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos Reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
1: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hugo og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
2: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Det var sangen her, som satte det hele i gang for den gode Shaken Stevens tilbage i 80'erne. Der fulgte en lang række hits efter You Drive Me Crazy, som blev hans første og måske også største. Her var der genhør med Shaky på Radio Alfa, og om et øjeblik er det Fleetwood Mac, Hold Me. Men første dansk musik fra 1986, det er Anne Linnet, som overtager. Her er historien om barndommens gade.

Genhør med Fleetwood Mac her på Radio Alfa. Sangen hed kort og godt Hold Me. Og lige nu opfylder jeg et ønske, og det er Lars, som har været forbi sms'en 2075 1111. Han vil gerne høre Laid Back, Maybe I'm Crazy. Nyheder er der kl. 15:00. Dette er Radio Alfa.

0: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, og se det hele, når og hvor I vil, med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
9: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: livet er som en tur i rutsjebanen. Det går op, og det går ned. Her var Ronan Keating, og Life is a Rollercoaster. Sleeping My Day Away, D.A.D. i starten af den kommende time. Nu er det nyhedstid igen. Henriette Clausen sidder klar. Klokken er 15.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Balleskolen i Silkeborg er presset på pladsen, og nye planer om 225 boliger i Balle vækker bekymring. Forældrerepræsentant Marie Furbo Carlsen advarer i Midtjyllands Avis om, at flere boliger vil betyde endnu flere elever på en skole, der allerede er over kapacitet. Hun peger på, at børn i dag bliver stuet sammen, og at det går ud over trivslen. Samtidig kritiserer hun politikerne for at godkende lokalplanen uden konkrete løsninger på problemerne. Prognoserne for elevtal har flere gange vist sig at være for lave, og skolen risikerer nu at vokse langt ud over sine fysiske rammer. Det er Nikolaj Vammen og Peter Hummelgaard, der som ofte springes i spil, når snakken går på, hvem der en dag skal afløse Mette Frederiksen som Socialdemokratiets formand. Derfor blev det mere end bemærket, at Vammen og Hummelgaard nu har byttet ministerposter, så Vammen bliver justitsminister, og Hummelgaard får posten som finansminister. Om det så betyder, at Hummelgaard nu er rykket forbi Vammen i hierarkiet i Socialdemokratiet, ja, det vil ingen af parterne komme ind på i dag. Parkeringsselskabet Q-Park advarer nu mod falske sms-beskeder. Det oplyser Q-Park i en pressemeddelelse. Beskederne er et forsøg på svindel, og i dem opfordres modtageren til at klikke på et link for at få yderligere oplysninger. Q-Park gør opmærksom på, at denne sms ikke er sendt af virksomheden. Så hvis man modtager en sådan sms, så anbefaler Q-Park, at man sletter beskeden med det samme og undlader at klikke på linket. Administrerende direktør Alex Pedersen opfordrer alle modtagere til at være opmærksomme og udvise forsigtighed. Efterhånden nogen opklaring og kun spredte byer med temperaturer mellem 15 og 18 grader. I nat fortsat skyde med spredte byer og mellem 12 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels

I'm sleeping my day away, lød det fra D.A.D. i starten af denne time 2 af Eftermiddagsradioen på en onsdag den 3. juni, hvor vores nye regering er blevet præsenteret. Det skete i formiddags. Mette Frederiksen og company trådte frem foran det ventende pressekorps og præsenterede altså, hvad skal vi kalde det, Mette Frederiksen 3.0, altså den tredje regering, som Mette står i spidsen for. Det bliver spændende at se, om den er holdbar. Det må de kommende måneder og år vise. Lige nu skal vi have fat i Simply Red. Jeg ved ikke, om man kan sige meget apropos, men sangen hedder Stars, altså stjerner. Derefter er der genhør med Radio. Alt i alt synger de efter denne her fra Simply Red. Anyone?

Alt i alt fik vi fra radio, og så er der om et øjeblik musik fra en gruppe, der kaldte sig Madness. Vi får deres One Hit Wonder Our House efter reklamerne. Nu er det The Beach Boys, God Only Knows.

0: Niceflix er til dig, der ikke vil nøjes. En sporty brille. En klassisk. En smart eller en farverig brille til sommeren. Hos Tonny Jepsen får du alle de briller, du drømmer om, for en fast månedlig ydelse. Ingen skjulte gebyrer. Altid kvalitetsglas for size. Niceflix. Fordi dit syn fortjener det bedste. Tonny Jepsen.
1: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hurgård og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot, millioner af muligheder. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Bliv sommerklar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
7: Så tag til Fleggaard.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
14: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Sangen her bliver et One Hit Wonder for Madness, og One Hit Wonders Marathon kan føre til spontane minder og fællesang og et par aha-oplevelser. Lyt med fredag grundlovsdag her på Radio Alfa fra 8 til 18, hvor der udelukkende bliver spillet One Hit Wonders, og det kan jo være, at Madness dukker op. Her fik vi i hvert fald et genhør med deres ene store hit, Our House. Nu er det The Commitments.

0: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
1: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
2: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

taler en del om store One Hit Wonders for tiden, af den simple grund, at vi spiller One Hit Wonders i 10 stive klokketimer grundlovsdag her på Radio Alfa. Men vi skal jo heller ikke glemme 80'er-musikken, som jo er i højsædet, når vi når frem til weekenden. Good Times Weekend med Jan Bjerm, fredag og lørdag aften fra 18 til 21. En tur tilbage til 1986, lørdag eftermiddag i retrolisten med Paul Fode. Og så er det jo søndag formiddag og middag, at den kanadiske verdensstjerne Bryan Adams overtager og spiller 80'er-musik og fortæller 80'er-anekdoter. Det gør han i The Bryan Adams Radio Show. Vi fik et af de store 80'er-hits her fra Billy Joel, Uptown Girl. Nu er turen kommet til Knacks.

Sangen hedder Cherries, og her var Madonna. Og lige nu opfylder jeg et ønske fra Lise Lotte. Hun har været forbi sms'en type 75111. Det skal hun være mere end hjertelig velkommen til, og det er bare frugt til Lise Lotte. Du har ønsket et genhør med Kasper Winding. Jeg spiller sangen Kærlighed for dig. Nyheder er der præcis kl. 16:00. Derefter får du endnu en eftermiddagstime med masser af god musik her på Radio Alfa.

0: vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
1: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
12: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
13: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
17: 888.
18: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
19: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
20: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
21: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: Say What You Want, så lød det fra Texas. Klokken er 16, og Henriette Clausen sidder igen klar med opdaterede nyheder. Fra mig får du en frisk vejrudsigt, og derefter time nummer 3 af Eftermiddagsradioen startende med David Bowie.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Det er ikke kun spillere, der forlader Silkeborg IF. Midtjyllands Avis erfarer, at 45-årige Anders Væller har opsagt sin stilling som head of coaching, og det samme har holdleder Kasper Jensen. De to SIF-ledere forlader klubben med udgangen af denne måned. Der er ikke fundet en afløser for Kasper Jensen, men den nye head of coaching er derimod på plads. Ifølge avisens oplysninger bliver det den tidligere akademichef i SønderjyskE, Hans Porup. Silkeborg IF tager hul på den nye sæson i Superligaen med en udekamp mod Randers FC, der spilles søndag den 26. juli. En ny anmeldelse om tyveri af en mobiltelefon efter hede rytmer bringer nu antallet af ofre op på 6. En 54-årig mand fra Silkeborg anmeldte nemlig i går, at han natten til fredag fik stjålet sin telefon. Politiet oplyser, at manden fik et lift hjem af en ukendt chauffør, som pludselig snuppede den 54-åriges telefon og kørte væk. Sagen hænger formentlig sammen med de andre sager, hvor der er blevet stjålet store beløb, fortæller politiet. Et af Socialdemokratiets store valgløfter under valgkampen var forslaget om en lille skole, hvor der maksimalt skulle være 14 elever i de små klasser. Den nytiltrådte undervisningsminister Magnus Heunicke erklærer dog endegyldigt, at forslaget ikke bliver til noget. I stedet for investerer vi massivt flere milliarder kroner i folkeskolen, siger Heunicke til DR. Lilleskolen skulle finansieres af en formueskat, som Socialdemokratiet også gik til valg på. Den bliver heller ikke til noget. Efterhånden nogen opklaring og kun spredte byer med temperaturer mellem 15 og 18 grader. I nat fortsat skyde med spredte byer og mellem 12 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Kend den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels Fisker.

Lad os danse, let's dance, sang han David Bowie. Sammen kan du og jeg til dansefatningen og hygge os i time nummer 3 af Eftermiddagsradioen med masser af god musik naturligvis, og med dig med i bagagen, eventuelt på sms'en 2075 1111 med et godt ønske. Her er Annie Lennox, Walking on Broken Glass, og Thomas Helmig derefter.

dybt inde i mit hjerte, fik vi her fra Thomas Helmi. Og lige nu opfylder jeg et ønske fra Karin. Hun har skrevet til mig på sms'en 20 75 11 11. Det er du også. Hjertelig velkommen til 20 75 11 11. Karin vil gerne en smuttur tilbage til det internationale Melodi Grand Prix anno 1983. Her får vi den moralske vinder fra Jugoslavien. Værsgo til Daniel. Han synger om Julie på Karins opfordring. Sikke

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Danmark skal som bekendt ikke med til VM-slutrunden, så derfor må Brian Riemers tropper nøjes med et par træningskampe her i forsommeren. Den første spilles i aften, hvor Danmark på neutral bane i Belgien møder VM-nationen Congo. Landstræneren har bebudet, at flere debutanter og flere spillere, som ligger lige uden for idealopstillingen, vil få chancen mod Congo, og også i træningskamp nummer 2, hvor modstanderen er Ukraine. Landskampen i aften mod Congo har start kl. 20.00. Italien må, ligesom Danmark, se til fra sofaen, når det går løs i Nordamerika og i Mexico. Italienerne må derfor også nøjes med træningskampe denne sommer, og i aften er de azurblå på besøg hos Luxembourg. Holland tester formen mod Algeriet, mens Polen skal revancere sig efter nederlaget til Ukraine. Polen tager i aften hjemme imod Nigeria. Aftens mange landskampe har start mellem kl. 19.00 og 20.45. Superligaen er tilbage om halvanden måned, og i første spillerunde får AGF besøg af Brøndby. Dermed får Patrick Mortensen et hurtigt gensyn med sin gamle hjemmebane, da angriberen jo netop er skiftet fra AGF til Brøndby. FC København vil være storfavoritter i åbningskampen, da løverne har fordel af hjemmebane mod oprykkerne fra Lyngby. FC Midtjylland starter ude mod Sønderjyske, mens der i premieren er lokalopgør i Randers, hvor Silkeborg kommer på besøg. AC Horsens indleder sin tilbagevenden til Superligaen med en hjemmekamp mod FC Nordsjælland. Den nye Superliga-sæson indledes den 24. juli på Viborg Stadion, hvor hjemmeholdet møder OB. Det har længe været en offentlig hemmelighed, men nu er det sikkert. Den danske landsholdsspiller Rasmus Højlund skifter permanent til den italienske storklub Napoli. Dermed er Rasmus Højlund definitivt færdig med sin triste tid i Manchester United, hvor danskeren aldrig fik den forventede succes. Rasmus Højlund genfandt formen på en lejeaftale i Napoli, hvor det i den forgangne sæson blev til 15 scoringer i alle turneringer.
2: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos Reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
3: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Chili, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

I Want You Back, lød det fra NSYNC, og så var det Whitney Houston, How Will I Know. Vi snupper lige denne her fra Bee Gees, You Should Be Dancing, et vaskeægte disco-hit fra de gode gamle 70'er. Der venter også et genhør med James Blunt. Det er lige efter reklamerne, at han synger om et specifikt år, nemlig 1973. Men først dette genhør med brødrene Gebis.

0: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
1: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
2: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hugo og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
3: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebyrået Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
4: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

blev sunget om året 1973. Her var James Blunt. Det eneste, jeg specifikt husker året 1973 for, det var den julekalender, der blev vist det år. Det var nemlig første gang, at Danmarks Radio viste Vinterby Øster. Vi skal have fat i TV2. De synger om Reven og Rønnebærne om et øjeblik her på Radio Alfa. Du

TV2, Reben og Rønnebærne. Det var også Share, I Found Someone. Og så fik vi også stille og roligt ålet os igennem timen her mellem 16 og 17. Der venter opdaterede nyheder kl. 17.00, og jeg er klar med den sidste eftermiddagstime derefter på denne onsdag den 3. juni. Lige nu skal vi have fat i Soft Cell, der synger om Tainted Love, hvad det så end er. Det får jeg en lille kort pause til at finde ud af, og så vender jeg tilbage efter nyhederne med dagens sidste eftermiddagstime, som nævnt, men nu altså Soft Cell.

0: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk

0: 10% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
12: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
13: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel flødehavarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: We Close Our Eyes sang Go West. Og så betyder Tainted Love for øvrigt besmittet kærlighed eller fordærvet kærlighed. Så det er i hvert fald ikke noget, som gør noget godt for kærligheden. Det kan vi da i hvert fald konstatere. Vi kan også konstatere, at klokken nu er 17.00, og det er tid til nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Det er ikke kun spillere, der forlader Silkeborg IF. Midtjyllands Avis erfarer, at 45-årige Anders Væller har opsagt sin stilling som head of coaching, og det samme har holdleder Kasper Jensen. De to SIF-ledere forlader klubben med udgangen af denne måned. Der er ikke fundet en afløser for Kasper Jensen, men den nye head of coaching er derimod på plads. Ifølge avisens oplysninger bliver det den tidligere akademichef i SønderjyskE, Hans Porup. Silkeborg IF tager hul på den nye sæson i Superligaen med en udekamp mod Randers FC, der spilles søndag den 26. juli. En ny anmeldelse om tyveri af en mobiltelefon efter hede rytmer bringer nu antallet af ofre op på 6. En 54-årig mand fra Silkeborg anmeldte nemlig i går, at han natten til fredag fik stjålet sin telefon. Politiet oplyser, at manden fik et lift hjem af en ukendt chauffør, som pludselig snuppede den 54-åriges telefon og kørte væk. Sagen hænger formentlig sammen med de andre sager, hvor der er blevet stjålet store beløb, fortæller politiet. Danmarks nye regering monterer den helt store plov på den politiske traktor og sætter kurs mod landbruget. Særligt griseproduktionen står over for store forandringer. Det fremgår af regeringsgrundlaget. Her lyder et langsigtet mål, at danske svinebønder primært skal opdrætte grise, der havner i kølediskene herhjemme, eller som kan forædles i Danmark inden eksport. Det skal skrue ned for antallet af smågrise, der sendes til udlandet. I dag er det cirka halvdelen af alle danske smågrise, der sendes udenlands. Hvor meget eksporten skal reduceres, står der ikke noget konkret om i regeringsgrundlaget. Men der vil være tale om en omfattende omlægning af den eksisterende griseproduktion, lyder det. Efterhånden nogen opklaring og kun spredte byer med temperaturer mellem 15 og 18 grader. I nat fortsat skyde med spredte byer og mellem 12 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels Fisker.

Celebration fik vi fra Cool and the Gang i starten af denne time. Det er dagens sidste eftermiddagstime på en onsdag den 3. juni. Det er stadig Niels Fisker, som vender pladerne, og det gør jeg frem mod kl. 18.00. Derefter bliver jeg så afløst af Per Larsen. Den tid, den glæde. Vi skal have fat i årets danske hit, om et øjeblik fra året 1989 for øvrigt. Du kan lige tykke lidt på, hvad det er for en sang, som jeg spiller for dig om præcis 4 minutter efter denne her fra John Secada. Her er Just Another Day.

indlagt i filmen Mig og Mamma Mia, en Clausen-film, som havde stor succes tilbage i 1989. Og musikken derfra havde naturligvis også succes, for den kom naturligvis fra Kim Larsen. Ja, Clausen, Kim Larsen, to herrer, som altid arbejdede godt sammen. Og som nævnt, så blev sangen altså kåret som årets danske hit i netop 1989. Kim Larsen på Radio Alfa bliver nu erstattet af Cliff Richard. Vi skal tilbage til 1983. Her får du Baby, You're Dynamite.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Danmark skal som bekendt ikke med til VM-slutrunden, så derfor må Brian Riemers tropper nøjes med et par træningskampe her i forsommeren. Den første spilles i aften, hvor Danmark på neutral bane i Belgien møder VM-nationen Congo. Landstræneren har bebudet, at flere debutanter og flere spillere, som ligger lige uden for idealopstillingen, vil få chancen mod Congo, og også i træningskamp nummer 2, hvor modstanderen er Ukraine. Landskampen i aften mod Congo har start kl. 20.00. Italien må, ligesom Danmark, se til fra sofaen, når det går løs i Nordamerika og i Mexico. Italienerne må derfor også nøjes med træningskampe denne sommer, og i aften er de azurblå på besøg hos Luxembourg. Holland tester formen mod Algeriet, mens Polen skal revancere sig efter nederlaget til Ukraine. Polen tager i aften hjemme imod Nigeria. Aftens mange landskampe har start mellem kl. 19.00 og 20.45. Superligaen er tilbage om halvanden måned, og i første spillerunde får AGF besøg af Brøndby. Dermed får Patrick Mortensen et hurtigt gensyn med sin gamle hjemmebane, da angriberen jo netop er skiftet fra AGF til Brøndby. FC København vil være storfavoritter i åbningskampen, da løverne har fordel af hjemmebane mod oprykkerne fra Lyngby. FC Midtjylland starter ude mod Sønderjyske, mens der i premieren er lokalopgør i Randers, hvor Silkeborg kommer på besøg. AC Horsens indleder sin tilbagevenden til Superligaen med en hjemmekamp mod FC Nordsjælland. Den nye Superliga-sæson indledes den 24. juli på Viborg Stadion, hvor hjemmeholdet møder OB. Det har længe været en offentlig hemmelighed, men nu er det sikkert. Den danske landsholdsspiller Rasmus Højlund skifter permanent til den italienske storklub Napoli. Dermed er Rasmus Højlund definitivt færdig med sin triste tid i Manchester United, hvor danskeren aldrig fik den forventede succes. Rasmus Højlund genfandt formen på en lejeaftale i Napoli, hvor det i den forgangne sæson blev til 15 scoringer i alle turneringer.
2: Hyat, det er da nemt at lægge fliser.
3: Skat, terrassen hælder.
4: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner, det bliver lige første gang.
5: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hurgård og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
7: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista kaffe til hvad den burde koste.
11: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
18: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
19: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Wake Up A Bow fik vi her fra The Bow Ramblies. Og så var det Bryan Adams med monsterhittet Summer Of 69. Her er The Nolan Sisters, som gruppen oprindeligt hed, da den blev dannet i 1974. 6 år senere ændrede de navnet til The Nolans. Men ligegyldigt hvordan de sprallede i nettet, så fik de kun det her ene kæmpe hit. I'm In The Mood For Dancing får vi her fra The Nolans. Efter reklamerne venter Robbie Williams.

Sangen hedder Candy, og vi fik den fra Robbie Williams. Og så nævnte jeg jo, at The Nolan Sisters, eller senere The Nolans, selvom der kom flere indspilninger fra gruppen, egentlig havde det ene store hit, I'm in the Mood for Dancing, som jeg spillede for dig. Og det bringer mig lige i armene på en oplysning, som du sikkert er glad for at høre. Nemlig, at vi i 10 stive klokketimer grundlovsdag, altså nu på fredag, spiller ene One Hit Wonders. Hvor mange af disse One Hit Wonders kan du egentlig genkende på en dag? Find ud af det grundlovsdag mellem klokken 8 og klokken 18, hvor Poul Fode og Claus Juel Nielsen kaster sig ud i at spille One Hit Wonders Marathon. Som sagt, grundlovsdag. Nu er det Pet Shop Boys, sangen hedder Heart. Derefter venter Lis Sørensen.

tæt på ækvator fik vi herfra Lis Sørensen, og så fik vi så sandelig også den eftermiddag til at gå. Jeg er Niels Fisker, og jeg melder mig igen under alfafanerne i morgen, og det er i præcis samme tidsrum. Det er mellem 14 og 18. Per Larsen overtager herefter kl. 18.00, og hvis du hænger på hele vejen frem mod kl. 22, er Søren Dahl klar med Late Night. Det er inden vi overgår til non-stop-musik efter kl. 24. Vi kalder det Alfa Pop Night. Sådan ser menukortet ud for resten af dagen her på Radio Alfa. Jeg har kun tilbage at sige tak for nu, og ønsker dig en rigtig, rigtig god onsdag. Vi høres ved i morgen. Hej hej.

0: The Designer Mærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Maxi Suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
5: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med hotel.

0: selv på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
1: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spiller ansvarligt.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten, eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: Bruce Springsteen, I'm on fire. Og så kom vi ud af Allertids Eftermiddag på en rigtig fantastisk god måde. Saxernes Fisker, han er på alfapinden igen i morgen fra klokken 14. Jeg er Per Laursen, har Aftenradioen klar de næste 4 timer, men først skal vi lige omkring alfanyhederne klokken 18.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Balleskolen i Silkeborg er presset på pladsen, og nye planer om 225 boliger i Balle vækker bekymring. Forældrerepræsentant Marie Furbo Carlsen advarer i Midtjyllands Avis om,

0: at flere boliger vil betyde endnu flere elever på en skole, der allerede er over kapacitet. Hun peger på, at børn i dag bliver stuet sammen, og at det går ud over trivslen. Samtidig kritiserer hun politikerne for at godkende lokalplanen uden konkrete løsninger på problemerne. Prognoserne for elevtal har flere gange vist sig at være for lave, og skolen risikerer nu at vokse langt ud over sine fysiske rammer. Danmarks nye firkløverregering blev i dag præsenteret både for kong Frederik på Amalienborg og for hele landet. Og for første gang i Danmarks historie er der nu flere kvindelige ministre end mandlige. Lige over halvdelen af de nye ministre er kvinder, 11 ud af de 21. I forvejen har Folketinget i øjeblikket den højeste andel af kvinder nogensinde med 48%. Da den afgående SVM-regering blev præsenteret, var 15 ud af de 23 ministre mænd. Undervejs blev regeringen udvidet til 25 ministre. Parkeringsselskabet Q-Park advarer nu mod falske sms-beskeder. Det oplyser Q-Park i en pressemeddelelse. Beskederne er et forsøg på svindel, og i dem opfordres modtageren til at klikke på et link for at få yderligere oplysninger. Q-Park gør opmærksom på, at denne sms ikke er sendt af virksomheden. Så hvis man modtager en sådan sms, så anbefaler Q-Park, at man sletter beskeden med det samme og undlader at klikke på linket. Administrerende direktør Alex Pedersen opfordrer alle modtagere til at være opmærksomme og udvise forsigtighed. I nat får vi mest skydevær med spredte byer og temperaturer mellem 12 og 15 grader. I morgen mest skyde med en del byer, der stedvis kan være med torden og mellem 15 og 19 graders varme.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Casey and the Sunshine Band, give it up. Så er vi i gang med 21. aften. Velkommen til midtugeaftentimerne. Her fra 18 til 22 er jeg, Per Laursen, i Alfa-studiet klar med de største hits fra de sidste 5 årtier. Lars Hug her kysser himlen farvel. Velkommen indenfor.

Ain't It Funny hedder pladen her fra Jennifer Lopez. Det er velkendt Jennifer Lopez-stil, det her, hvor det er sådan en god, ja nærmest hede rytmer. Nu skal vi for alvor tilbage i tiden, sådan cirka 50 år. Her er Boney M. Daddy Cool. She's crazy like a

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvad nu, hvis du en dag ikke selv kan tage beslutninger? Med en fremtidsfuldmagt sikrer du, at det er dine nærmeste, der træffer dine valg for dig, og ikke en tilfældig instans. Hos Borghus Ret og Rådgivning sørger vi for, at alt er på plads i tide. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
4: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Husk 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.

Snow Patrol, her onsdag aften på 5. Just say yes. Bare sig ja. Man skal udelukkende, hvis man kan det i hvert fald, omgive sig med positive superlativer. Det er jo det, der bliver sådan spurgt ind til her. Two can play that game. Kan du huske den her? Her er Bob

Bangles, Manic Monday. Tæt på en onsdag aften er det en dejlig hitter at synge med på, er det ikke? På lørdag, Blå Sol i Randers, den store festival, som er, ja, det er nummer to. Altså, den evige to kan godt være svær, men der er noget, der tyder på, at man har fået sat virkelig, rigtig godt program sammen her på lørdag. Man har også indført noget, som faktisk har været en konkurrence her på Radio Alfa. Man skulle gætte, hvem der bliver hyldet som en legende her på lørdag under Blå Sol, og det er ham her. Lars Lilholt, han har også været med i mange år. Her er en sang, der hedder Digteren, som handler om hans unge.

0: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder?

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
5: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Out of Touch. Det her var Hot & Out, som sidste pladetime her mellem 18 og 19. Vi fortsætter med Alletiders Aften, men først skal vi lige omkring Alfa-nyhederne.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Nu tidligere digitaliseringsminister Caroline Stage fra Moderaterne kritiserer beslutningen om at nedlægge og sammenlægge Digitaliseringsministeriet med Uddannelses- og Forskningsministeriet. Det er den forkerte beslutning, siger Caroline Stage ifølge Berlingske. Hun mener ikke, at digitalisering er et nicheområde, men handler om Danmarks fremtid. Stages partifælle Christina Egelund har overtaget ministerposten for det nye ministerium. En 18-årig mand er i dag blevet varetægtsfængslet sigtet for medvirken til drab på en 31-årig mand på Amager i sidste uge. Manden døde efter, at en håndgranat blev kastet ind i en gård. Fem personer er varetægtsfængslet i sagen. En 22-årig kvinde er løsladt, men fortsat sigtet. Politiet undersøger, om gerningsmændene kan have ramt det forkerte offer. I Hedensted blev en gasledning i eftermiddag skåret over og udløste et stort gasudslip, som har spærret for trafik på Østjyske Motorvej mellem afkørsel 58 og 59, oplyser Sydøstjyllands Politi. Motorvejen ventes genåbnet i løbet af aftenen, oplyser Vejdirektoratet og politiet. Borgere i området er blevet bedt om at holde afstand til stedet. Nu arbejder teknikere på at få lukket for gasudslippet. I aften og i nat skydevejr flere steder med let regn eller byer vestfra mellem 12 og 16 grader. I morgen mest skydevejr en del byer og stedvis torden 15 til 20 grader. Hele døgnet svag til frisk sydlig vind, stedvis hård vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Ja, det er Eko fra 80'erne fra YouTube her. Pride in the name of love. Jeg er Per Larsen. Velkommen til Alletiders Aften her på Radio Alfa. Det er onsdag, den tredje dag i sommermåneden. Lad os håbe, det bliver en rigtig dejlig sommermåned. Selvom der er lidt vand for oven i lyrene her i de her dage, så bliver det bedre, når vi kommer hen i nærheden af weekenden. Det har meteorologerne i hvert fald sådan løftet lidt af sløret for. Her er det News. Jeg elsker dig. Kærlighed, det er dejligt. Velkommen til.

0: The Cayman har promised myself. Og lige før den var det Søs Finger i meget følsomt øjeblik her på sangen Jeg elsker dig.
1: Radio Alpha. Radio Alpha.
0: Og nu til en retro hitter her fra La Belle, Lady Marmalade.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Ja, ja, det skal nok holde. Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
2: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

Katy Perry, Hot and Cold, og det er det, som vi oplever i de her dage her. Nogle dage er det sådan rigtig dejligt sommerdunt, og så får vi lige sådan en kold dukkert, når det er sådan, at det bliver regnvejr. En sang, som er en virkelig kærlig sang ud over det sædvanlige. Her er Joshua Cadison, han hedder Jesse. Han skrev den til hans kæreste efter brudet, og hende kæresten, hende kender du også, hun hedder Sarah Jessica Parker. Kendt amerikansk skuespillerinde.

med This Way, og en stor, kan man sige, hitter fra Joshua Catterson, Jazzy, hvor man kan godt sige, at det var vist det, der hed Kærestesorg, der var inde over, da han skrev sangen. Stammer fra et kys? Jo, ja, så var det lige det modsatte hjørne med kærligheden her, ja. Dodo og Dodos.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
8: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig

I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: Patricia Chapman talking about revolution. Hun havde nogle gevaldige træffer i 80'erne og så op i 90'erne, og så gled det hele sådan lidt ud. Tracy Chapman, som jo kommer fra Ohio, Cleveland i USA. Nu skal vi hjem til vores egne breddegrader. Her er Alfa-nyderne.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Regeringens løfter om lavere moms på fødevarer kan have lange udsigter. IT-eksperter vurderer, at de gamle skattesystemer gør ændringerne så komplicerede, at danskerne tidligst kan mærke billigere mad om flere år, det skriver DR Nyheder. Ifølge den nye skatteminister Jakob Engel-Schmidt kan systemet efter de nuværende forventninger være klar i løbet af 2028. Nu tidligere digitaliseringsminister Caroline Stage fra Moderaterne kritiserer beslutningen om at nedlægge og sammenlægge digitaliseringsministeriet med uddannelse- og forskningsministeriet. Det er den forkerte beslutning, siger Caroline Stage ifølge Berlingske. Hun mener ikke, at digitalisering er et nicheområde, men handler om Danmarks fremtid. Venstres partiformand Troels Lund Poulsen takker i dag Venstres afgående ministerhold. Foruden ham selv er det Thorsten Schack Pedersen, Jakob Jensen, Marie Bjerre, Thomas Danielsen, Morten Dahlin, Sofie Løde og Stefanie Lose. Ifølge partiformanden har Venstres ministre løftet ministeransvaret med stor dedikation, faglighed og arbejdsomhed. Det fortjener både respekt og anerkendelse, lyder det fra Troels Lund Poulsen. I aften og i nat skydevejr flere steder med let regn eller byer vestfra mellem 12 og 16 grader. I morgen mest skydevejr en del byer og stedvis torden 15 til 20 grader. Heldøgnet svag til frisk sydlig vind, stedvis hård vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Murray Heard, One Night in Bangkok. Velkommen til Altiders Aften her på Radio Alfa. Det her var en gigant hitter fra 80'erne, og dem har jeg en hel del af hen over timen her også. Det kan jeg godt lukke dig for. Jeg er Per Larsen, velkommen til.

kæmpe hit her fra Spin Doctors to Princess. Og når vi taler om et hit, der kun bliver ved det ene, så tester vi din hukommelse på fredag. Kan du huske dem alle? Grundlovsdag, der tester vi nemlig din musikhukommelse her på Radio Alfas One Hit Wonders Marathon, ja? Marathon Hits, One Hit Wonders. Det er på fredag fra 8 til 18, vi spiller de store One Hit Wonders.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Velkommen til 888.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
7: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.

Coldplay, Adventure of a Lifetime. Robin Neville tidligere om Salavi. Ja, han har sagt, ja, hvad skulle det egentlig være? Og det er ganske vist, og det er det, vi gør allermest i her hos os. Her er der Cotton Move, I'm Alive, og så har jeg en retro-hitter fra Los Lobos La Bamba til dig om et øjeblik.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Niceflix er til dig, der ikke vil nøjes. En sporty brille, en klassisk, en smart eller en farverig brille til sommeren. Hos Tommy Jepsen får du alle de briller, du drømmer om, for en fast månedlig ydelse. Ingen skjulte gebyrer, altid kvalitetsglas for size. Niceflix, fordi dit syn fortjener det bedste. Tommy Jepsen.

0: Kan du huske den?
1: Selvfølgelig. Det er nok et hit, som aldrig nogensinde går i glemmebogen. Og det kan ikke gå som den betegnelse, et one-hit-wonder. Lars Lobos, de havde rigtig mange træffer for rigtig mange år siden. Sådan, Don Mikkelsen. Mm-hmm. Før eller siden? Det er det med troen og håbet, når vi taler kærlighed.

Elton John, George Michael her sammen. Don't let the sun go down on me. Det er jo oprindelig en hitter for Elton John, men George Michael sang den ved en koncert for efterhånden også en del år siden. Og den store overraskelse, og man kunne høre det også på pladen, indspillingen her er jo live, at publikum gik fuldstændig i selvsving, da de lige pludselig også så Elton John på scenen. Nu er det Donna Sommer, der har æren lige nu her onsdag aften. She works hard for the money her på Radio Alfa.

0: Plus 3,65 discounter åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 3,65discount.dk.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på mercedes-benz.dk.

0: Få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
1: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.

0: Aretha Franklin, Freeway of Love. Der er jo ikke nogen, som kører ud af på highwayen med kærligheden sådan i den hule hånd. Vi har også store hits for de sidste 5 årtier på bedingen lige om et øjeblik, men først skal vi have 21-nyhederne.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Regeringens løfter om lavere moms på fødevarer kan have lange udsigter. IT-eksperter vurderer, at de gamle skattesystemer gør ændringerne så komplicerede, at danskerne tidligst kan mærke billigere mad om flere år, det skriver DR Nyheder. Ifølge den nye skatteminister Jakob Engel-Schmidt kan systemet efter de nuværende forventninger være klar i løbet af 2028. Nu tidligere digitaliseringsminister Caroline Stage fra Moderaterne kritiserer beslutningen om at nedlægge og sammenlægge Digitaliseringsministeriet med Uddannelse- og Forskningsministeriet. Det er den forkerte beslutning, siger Caroline Stage ifølge Berlingske. Hun mener ikke, at digitalisering er et nicheområde, men handler om Danmarks fremtid. Venstres partiformand Troels Lund Poulsen takker i dag Venstres afgående ministerhold. Foruden ham selv er det Thorsten Schack Pedersen, Jakob Jensen, Marie Bjerre, Thomas Danielsen, Morten Dahlin, Sofie Løde og Stephanie Lose. Ifølge partiformanden har Venstres ministre løftet ministeransvaret med stor dedikation, faglighed og arbejdsomhed. Det fortjener både respekt og anerkendelse, lyder det fra Troels Lund Poulsen. I aften og i nat skydevejr flere steder med let regn eller byer vestfra mellem 12 og 16 grader. I morgen mest skydevejr en del byer og stedvis torden 15 til 20 grader. Heldøgnet svag til frisk sydlig vind, stedvis hård vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Back to Life hedder den her. Det var altså Ultra Soul og Karen Wheeler. Dejlig kompakt disco, som en god åbner til en ny time her onsdag aften på Radio Alfa. Jeg er Per Larsen, velkommen til. De store hits fra de sidste 5 årtier, ja. Thomas Helmig her dagen efter dagen. Velkommen indenfor.

svenske Cardigans, Love Fool. Og før den, Thomas Helmig, Dagen efter dagen, en hitter fra 1988. Og vi skal langt, langt mere tilbage i tiden lige nu. Har du lurt det? Yderligere intro er vist nærmest overflødig, men alligevel, der er Rolling Stones og Brown Sugar. Vi skal lige i den grad lure af på Mick Jagger i meget stor topform.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kom indenfor.
2: Nej, en behagelig temperatur, I har herinde i stuen. Dejligt køligt, og solen bager ikke ind af vinduerne, ligesom hjemme hos os.
1: Ja, det er vores nye markise, som giver skygge og holder solen ude af stuen. Og så har vi også fået en solafskærmning på det store vindue.
3: Det var Linda fra Botex, som kom herud.
2: John!
4: Du skal lige ringe til Linda fra Botex Silkeborg.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
10: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprøde og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.

0: Charles Barkley, Crazy, og Human League også var lige forbi os tidligere, Human.
1: Radio Alfa. Lyden af sommer.
0: Og det er i hvert fald sommermåneden, vi har taget hul på. Den 3. juni er det. Og her er det Cher, der tager os ud i kærlighedens univers her på Love and Understanding. Efter den, Simple Minds, Don't You Forget About Me her på Alfa.

Simple Minds, Don't You Forget About Me. Og nogen, der ikke sådan bare lige umiddelbart går i glemmebogen, det er Cher, som jeg havde lige hævet frem til dig tidligere, Love and Understanding, Big Time Honey. Siger det dig noget? Ellers så får du den lige genopfrisket lige nu. Her er TV2 her på Alfa.

Annie Lennox, No More I Love Yous. Annie Lennox, som jo også er kendt i sammenhængen Eurythmics, som hun havde sammen med Dave Stewart, men hver for sig, ja, der kunne de altså også en hel del, skal jeg lige hilse at sige. Lige om et øjeblik er det late night tid her på Radio Alfa. Det er Søren Dahl, der står for den afdeling i timerne 22 til midnat. Kan du have en fortsat behagelig dejlig onsdag aften sammen med os her, Hazel Dean? They say it's gonna rain. Jeg fjerner også en tak for nu.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte den.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Bliv sommerklar i Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
18: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
19: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk.

0: En sang, som havde en meget kendt video med præsidenten af USA som dukke og kone, og der var selvfølgelig også dukkefigurer af Genesis-medlemmerne. Her var det Land of Confusion på Radio Alpha, og så er der nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Regeringens løfter om lavere moms på fødevarer kan have lange udsigter. IT-eksperter vurderer, at de gamle skattesystemer gør ændringerne så komplicerede, at danskerne tidligst kan

0: mærke billigere mad om flere år, det skriver DR Nyheder. Ifølge den nye skatteminister Jakob Engel-Schmidt kan systemet efter de nuværende forventninger være klar i løbet af 2028. EU vil mindske sin afhængighed af amerikansk og kinesisk teknologi, som lyder det i dag fra formand for Europakommissionen Ursula von der Leyen. EU's mål er at sikre bedre kontrol med kritiske digitale tjenester og EU-borgernes data. EU er i dag afhængig af leverandører uden for unionen på mere end 80% af det digitale område. Den tyske filminstruktør Wim Wenders trækker nu sin film Forkert bevægelse fra 1975 tilbage. Årsagen er en topløs scene med den dengang 13-årige Natasha Kinski, som Wenders erkender burde have været bedre beskyttet under optagelserne. Natasha Kinski har i flere år forsøgt at få Wenders til at fjerne scenen. Filmen fjernes nu fra streamingtjenester, tv-stationer og anden distribution. I aften og i nat skydevejr flere steder med lidt regn eller byer vestfra mellem 12 og 16 grader. I morgen mest skydevejr en del byer og stedvis torden 15 til 20 grader. Hele døgnet svag til frisk sydlig vind, stedvis hård vind.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

vinderne af det danske Melodi Grand Prix, som også fik en 7. plads ved det internationale, Søren Torpegaard Lund, var det her på Radio Alfa med Før Vi Går Hjem. Hvor det nu er tid til Susie Quattro og Chris Norman og Stumbling In på Radio Alfa. I love

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvad nu, hvis du en dag ikke selv kan tage beslutninger? Med en fremtidsfuldmagt sikrer du, at det er dine nærmeste, der træffer dine valg for dig, og ikke en tilfældig instans. Hos Borghus Ret og Rådgivning sørger vi for, at alt er på plads i tide. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Vil du lige rette mig solcremen?
4: Værsgo.
3: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
5: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
8: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
9: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.

0: JYSK. Et godt tilbud. Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

Bob Sinclair og Gary Pine på Radio Alpha Love Generation. Og det var jo faktisk en gruppe, der var gået i opløsning, men de blev så samlet helt ekstraordinært, og det gjorde de, da de blev optaget i Hall of Fame i USA, hvor de selvfølgelig blev samlet for at give et par numre. Her er I Am og The One I Love på Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.

Den er taget fra deres første album, og jeg må blankt erkende, at det er min store favorit, Radio Vande på Radio Alfa med mandagsstævne møde. Og det er ikke fordi, at album nummer 2 eller 3 var dårlige, men der var bare noget helt specielt over, da det første album kom frem. Herfra er det et af de helt store stadionbands, Opus her på Radio Alfa, og Life is Life.

Snap på Radio Alpha The Power. Og det var altså en landeplade, det her, da den kom frem. Så det er en af dem, du sikkert godt kan huske, der er blevet spillet i radioen hele tiden. Og så blev den altså også lige smidt i et par megamixes, så den var ikke sådan lige til at glemme. Her når klokken er 23, så er nyhederne klar efter nyhederne med The Worker, Who Can It Be Now. Her er det Big Fat Snake og Fight For Your Love på Radio Alpha.

0: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
1: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
9: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
11: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger

0: Det var en af dem, som trak Noi Deutsche Welle så i den rigtige retning i Europa. Det var Nena og ham her. Det var Falco og Rock Me Amadeus. Og så er der nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Regeringens løfter om lavere moms på fødevarer kan have lange udsigter. IT-eksperter vurderer, at de gamle skattesystemer gør ændringerne så komplicerede, at danskerne tidligst kan mærke billigere mad om flere år, det skriver DR Nyheder. Ifølge den nye skatteminister Jakob Engel-Schmidt kan systemet efter de nuværende forventninger være klar i løbet af 2028. EU vil mindske sin afhængighed af amerikansk og kinesisk teknologi, som lyder det i dag fra formand for Europakommissionen Ursula von der Leyen. EU's mål er at sikre bedre kontrol med kritiske digitale tjenester og EU-borgernes data. EU er i dag afhængig af leverandører uden for unionen på mere end 80% af det digitale område. Den tyske filminstruktør Wim Wenders trækker nu sin film Forkert bevægelse fra 1975 tilbage. Årsagen er en topløs scene med den dengang 13-årige Natasha Kinski, som Wenders erkender burde have været bedre beskyttet under optagelserne. Natasha Kinski har i flere år forsøgt at få Wenders til at fjerne scenen. Filmen fjernes nu fra streamingtjenester, tv-stationer og anden distribution. I aften og i nat skydevejr flere steder med let regn eller byer vestfra mellem 12 og 16 grader. I morgen mest skydevejr en del byer og stedvis torden 15 til 20 grader. Hele døgnet svag til frisk sydlig vind, stedvis hård vind.

Janet Walker, Who Can It Be Now? Og så velkommen her til time mellem 23 og 24 den her onsdag aften af Late Night. Jeg er Søren Dahl, og har frem til 24. Ha' det Roxette og Joyride på Radio Alpha. Hello.

Han gav ikke ret mange koncerter sidste år, men det gør han i år. Han har allerede givet ind på Jelling Festival, hvor han også var ude at nævne, at han var dybt imponeret og taknemmelig over, at der faktisk var så mange, der oplevede koncerten. Og nu gør han det altså igen. Det er den kommende weekend, grundlovsweekenden, hvor han optræder på Skive Festival. Og jeg er sikker på, at der nok skal blive helt fyldt foran scenen, for der er mange, der stadig gerne vil opleve ham. Her var det Rasmus Seebach og Inge på Radio Alfa. Og lige om lidt en herre, som desværre har måttet aflyse nogle koncerter, de få han giver i dag. Og det er på grund af, at lægen har sagt, at han skal tage det med ro for at blive lidt mere frisk. Rod Stewart lige om lidt med Young Turks. Her først Thomas, Heavens Must Be Missing an Angel.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hyat, det er da nemt at lægge fliser.
2: Skat, terrassen hælder.
3: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner, det bliver lige første gang.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
17: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.

De har sådan lavet lidt forskellige stilarter. Noget af det har været rigtig rocket, hvorimod den her, den er måske en lille smule mere afdæmpet. Det var Train her på Radio Alpha med Soul System. Og en fantastisk stemme, som også var frontstemme i Doobie Brothers. Her solo, Michael McDonald og Sweet Freedom på Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.

da den her sang kom frem, der spillede vi den rigtig meget radioen. Vi elskede den alle, og det gjorde, at jeg tror faktisk, alle rapstationerne i byen på det tidspunkt spillede den. Det var Sidney Youngblood, der If Only I Could her på Radio Alpha. Og ham her kan du også opleve på turné i 2026 en lang række koncerter. Og det kan være, at han kommer og spiller i nærheden af dig. Her er Lars Lilholt og Alt Hvad Jeg Er på Radio Alpha.

Hansen og Spiegel. Og så er der også tid til at slutte Late Night af for den her onsdag aften. Her når klokken er 24, så er der Alfa Popnat, og så vender jeg tilbage igen i morgen klokken 22 til onsdagens udgave af Late Night. Ha' det John Travolta og Olivia Newton-John og Summer Nights, og så høres vi ved. Jeg er Sundal. Hej hej.

0: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprøde og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
8: Kickstart sommeren i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.